kosem. Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam.

0: Moje lepe glumice gubi se.
1: Pajcom!
0: Pajcom!
1: Pajcom!
2: Magija, pajcom. Angeli, brez kril, pajcom. Polna luna, opolni luni, blecam. Kačaran vok, siv sam. Murija greje, spet sam. Pajcom! Pajcom!

Iskreno, nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantinu.